0: احساس ہے وہ جڑا احساس ہے وہ پرکرما کرن تے مجبور کردا ہے، وہ جڑا احساس ہے وہ متھا ٹیکن تے مجبور کردا ہے۔ تو ہارا کیوں؟ دربھکشن نے رام نو کہہ دیتا یہ کس طرح ہار سکتا ہے، گرو تینوں میں دسا، بس اس نے گرو دسے سارے ڈھنگ طور تے طریقے اس نے دسے، تے دربھکشن ایک ہوئے تے رام جیسا شکتیشالی بادشاہ ہار جاندا ہے تے کھما کرنی اے قوم کیوں ہاری؟ اتھے تے میں دیکھا سینکڑے دربھکشن، ایک نہیں سینکڑے، میں جس جس شہر وچ گیا سنگھ سبھاواں دے جے پردھان دربھکشن، انہاں دے سکتر دربھکشن، انج ہرائی دا قوم نو، انج مارو، انج کرو، انج کرو، تے دربھکشناں دے مکھی وی دو دربھکشن، کھما کرنی ایک دربھکشن دے نال اتنا شکتیشالی راج برشٹ ہو جاندا ہے تے جتھے قدم قدم تے دربھکشن بیٹھے ہون تسی بھولنا نہ اتھے وی بتھیرے بیٹھے ہون گے، ضرور بیٹھے ہون گے، اس طرح دے لازمی بیٹھے ہون گے، کیونکہ میں گھوم پھر کے جو آیا، میں دیکھ کے جو آیا، انہاں نوں بڑے نیڑیوں جو دیکھیا، میں بہت جو ہے قریبوں دیکھیا، بہت نیڑیوں دیکھیا۔ رامن نوں دکھ ہویا بڑا بھی تو میرا برا، تو میرا ساتھ دے، تو میرے راز تو واقف، میرے سبھاؤ تو واقف، میرے آچرن تو واقف، آچرن دا اتنا پاکیز بندہ کہ انہیں سیتا نوں اشوک واٹکا چ رکھے، اپنے محلوں چ نہیں رکھے، اتہاس گواہ، ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਬੇਦਾਗ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਨਿਰਦੋਸ਼। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹਾਰੀ ਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ دیش دے تمام اخبار قلم دے دھنی زبان دے دھنی کما کرنی ساڈے مخالف ہی لکھن لگ پے۔ مینوں تے ایک اخبار بھی ایسا نہیں ملیا جو کدھر حق وچ گل کردا ہوئے، سارے دیش وچ میں بھرمن کیتا۔ ہن اپما تے جیتو دی ہوے گی، اور غضب دی گل بھبھیکشن بھی ٹی وی تے بولدا ہے، جے سکتا سکتے کو مارے تامن روس نہ ہوئی۔ شرم دی گل لجانی چاہیے تینوں، 40-50 معصوم بندے بندوقاں والے تے ٹینک چڑھا کے لے جاؤ تے گرو نانک دی پنکتی کیا پوری اتر دی کہ جے سکتا سکتے کو مارے تامن روس نہ ہوئی، تے پنکتیاں تو اسے واسطے کنٹھ کیتیاں سن کہ ایتھے ہی سنانیاں نے، اور انج قوم نوں انہاں پنکتیاں دے نال جو ہے مار کرنی ہے، کھما کرنی، گھر کا بھیدی لنکا ڈال، اور گھر کا بھیدی جد بھرا ہوے، رازدار ہوے، جانن والا ہوے، تے دکھ بڑا ہوندا ہے۔ مینوں گاتھا چیتے آئی منصور نو، جد سولی تے چاڑن لگے نے تے وقت دے بادشاہ نے کہہ دیتا اینو سولی چالن تو پہلے سارے نے ایک ایک پتھر مارنا ہے، اگوں کھڑا سی شبلی، بھیڑ دے سب تو اگے کھڑا، تے شبلی جگری دوست، براما والا رشتہ منصور دے نال، تے شبلی کمب گیا، جب میں پتھر نہ ماریا تے ہو سکتا ہے مینوں بھی سولی تے ٹنگ دین، گل تے نہیں اور کی ہے، تے جب میں پتھر ماریا تے منصور بے داغ ہے، نردوش ہے، پوتر آتما ہے، خدا شناس ہے، خدا پرست ہے۔ سوچی پیا، اتنے چ بادشاہ نے حکم کر دیتا کہ مارو اس نے ایک ایک پتھر، پتھراں دی بارش شروع ہو گئی، منصور ہستا رہا۔ شبلی دے کول ایک پھل سی، انہیں سوچیا چلو ہن میں یہ مارا، اگلے نوں پتا تے چل جائے میں کچھ ماریا، انہیں کھچ کے پھل ماریا، متھے تے لگیا، چیخ نکل گئی منصور دی، شبلی کول گیا تے کہندا مترا لوکاں نے پتھر مارے مسکراندا رہا، میں تینوں پھل ماریا تو رو پیا۔ منصور نے کہا تو پھل پیٹ نہیں کیتا مارے ہے. جنہ نے مینو پتھر مارے موڑ سن نادان سن, تو مینو پھل مارے تو تے گیانی سی, تو تے سیانا سی, تو تے عالم سی, تینو تے میرا پتا سی, میرے اتہاس دا پتا سی, میری زندگی دا پتا سی, پر تم بھی ماریا. رو پیا شبلی پیراں تے گریا, کہندا معاف کری مترا, پتھر مارن دی ہمت نہیں ہوئی, پھل میں مارے پر میں ماریا ضرور ہے, پر میں سمجھنا تن ہے او شبلی جنہیں پتھر نہیں ماریا پھل ماریا. اج دے شبلی نے تے کئی پتھر مارے کھچ کے مارے اور اجے بھی مار لیا. اور غضب دی گل اس شبلی نے منصور دے چرنا تے سیس رکھ کے متھا ٹیکیا بھی میتھوں بھول ہوئی ہے. اج دا شبلی کہندا نہیں جو میں بولیا جو میں کیتا جو میں مارے یہ ٹھیک کیتا یہ جائز ہے, تے گستاخی معاف. باقی جو کچھ ساڈے جو ہے خلاف کر رہے نے میں تے سمجھنا یہ کٹ پتلیاں نے, تے جنہاں دے ہاتھ وچ داغے نے تے انہاں کٹ پتلیاں نو نچا رہے نے. کما کرنی ہے قوم جن چر تک انہوں کا بائیکاٹ نہیں کرے گی مشکل ہے کہ قوم اگاں بچ سکے. اس واسطے بابا جو ہے دیپ سنگھ جی اس مہان پوتر استھان تو میں یہ دو بنے جو ہے سنگھ صاحبان کے چرنا جو ہے کراں گا, اس نوں دور درشٹی دے نال لیں. باقی تے سب کٹ پتلیاں نے راستے سارے انہوں نے دسے کیویں مارنا ہے. ایک ارکا پہ دی لنکا ڈالے راستے سارے انہوں نے دسے, رستے تے سارے انہوں نے دسے اس قوم نو کیویں ذلیل کری دا, انہوں کیویں ماری دا, اس نو کیویں نقصان پہنچائی دا, انہوں نو جو ہے کیویں چوٹ پہنچائی دی ہے. تے کما کرنی او اس طریقے نال سرخرو بنے رہن, ساری قوم دے جو ہے ساری دنیا دے سانو ذلیل کرتے پھرتے رہن, یہ گل سوچن والی ہے بچارن والی ہے. تے میں عرض کیتی سی لوٹ سے نے کہا ہے کوئی قوم ساہسی ہے, دلیر ہے, بھاوک ہے, دیالو ہے, سرب گن سمپن ہے, پچھڑ گئی ہے, مار کھا گئی ہے, کہندا کارن گھریلو ہو گئے. بولو یہی لاؤڈ سے دے بہت اور بالکل ٹھیک. وقت کے سطح دھاریاں میں یہ آکھاں گا لاؤتے دے دوسرے بول, جہاں سینا کے قدم رکتے ہیں وہاں کانٹوں کے جنگل ہی پیدا ہوتے ہیں, گلستان نہیں پیدا ہوتے, اتھے پھل نہیں کھڑتے, اتھے کنڈے ہی کنڈے, اتھے اداسی اداسی, اتھے قبرستان دا جو ہے جنم ہوندا ہے. تو پنجاب کھنا کرنے اتنی میں عرض کر دیا کہ آج تک سکھاں دیاں جڑے قبراں بنان آئے سن انہاں دیاں ہی قبراں بن گئی. کیونکہ جس قوم نو مرن دی جاچ آندی ہے انہوں زندہ رہن دی بھی جاچ آندی ہے, انہوں جیون دی جاچ بھی آندی ہے. جڑیاں قوماں بھل جاندیاں نے مرنا وہ جیونا بھی بھل جاندیاں نے. تے آپاں اج گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج تو بابا دیپ سنگھ جی دے اس استھان تے منگ منگنی ہے, داتا اے جڑا تیرا فرمان سی پہلا مرن قبول جیون کی چھڑ آس ہوئے سبن کی رین کا, تو آؤ ہمارے پاس شکتی دے سمرتھا دے تاکہ موت نو کھڑے متھے قبول کر سکیے, تاکہ قوم دی زندگی اجاگر کر سکیے, مہان کر سکیے, اچھی کر سکیے. اتنے شبد اس وقت پروان کرنے, باقی سویرے 7:30 تو لے کے 8:30 بجے تک شبد کی کتھا آپ جی کے سمکش جو ہے کریں گے. 3-4 مہینے کوئی لگاتار میں سفر دے چ بھی رہا, تھوڑا جہا کوئی شریر بھی شریر بھی تھوڑا جہا ڈھلا چل رہا ہے, اس واسطے تھوڑا جہا سما میں سویرے لاواں گا, گھنٹہ پونا گھنٹہ شبد کی وچار 7:30 تو لے کے 8:30 بجے تک. دوسری عرض یہ ہے کہ سردار خوشونت سنگھ جی نے سپریم کورٹ دے جو اچھا جی سو خیر جڑے حالات نے وہ آپ نو سردار اقبال سنگھ جی جو ہے دس دین گے باقی پروگرام سویرے دا ایتھے جو ہے سجے گا تے دس سویرے 7:30 بجے تو لے کے 8:30 بجے تک شبد دی جو مخواق دربار صاحب آؤں گا او دی کتھا ایتھے سویرے ہوئے گی اس کو پہلے آسا دیوار دا کیرتن ہوئے گا آپ اسی طریقے نال ہم ہما کے ایتھے پوجن دی کرپالتا کرنی بھول چک دی کھیما واہگرو جی کا خالصہ
1: واہگرو جی کا مکھ پنکتی جو آئی ہے ایتھے تک داس نو سنائی دیتی ہے پریت پریت گوریا موہن لالنا من دے تے تن دے گرو دی پریت ابجی ہے جو من نو موہن والا ہے جو امولک ہے دراصل من دے تے جو سب تو پوتر اور آنند میں پربھاؤ پہنتا ہے وہ ہے گرو دا ان سے منک دے من کی بنتری جانتی ہے کہ پربھاؤ اس جیسے ہر چیز دا پہنتا ہے ہر وستو دا پہنتا ہے ہر ماحول دا پہنتا ہے جس گھر وچ کوئی موت ہو گئی ہے مرگ ہو گیا منک اتھے بیٹھے من پربھاوت ہوتا ہے اپنے ڈھنگ نال جس گھر وچ شہنائیاں وج رہی ہیں منگل دنیا وج رہی نے گیت خوشی دے گائے جا رہے ہیں من پربھاوت ہوں گا کدھر نرت ہو رہے ہے آن ٹینشن سنگیت دیا دھنا الاپیاں جا رہی نے من پربھاوت ہوں گا طرح طرح کے پدارت رس اس کو من پربھاوت ہوں گا لیکن کہ یہ پربھاؤ وقت ہی ہوں گا آرزی ہوں دائمی شریر اگر پربھاؤ پہنتا ہے تو وہ گرو کا پہنتا ہے پر یہ ادو پہنتا ہے جب من گرو کے نکٹ ہو گئے پدارت کے نکٹ سوتے سد من ہو جاتا ہے گرو کے نکٹ نہیں ہوتا اس واسطے کیرتن یہ کتھا روز کا ستسنگ میز اس واسطے کہ من سہجے سہجے گرو کے نکٹ آئے شریر کر کے کئی دفعہ اِسی حاضری بھر لینے ہاں من کر کے گرو کی حضوری چلے جانا بڑی کٹھن گل ہے اس واسطے دو شبد نے حاضری بھرنے اور گل ہے تو گرو کی حضوری چلے جانا اور گل ہے حاضری شریر نے بھرنی ہے تو حضوری سڈے من نے جانا ہے اگر من حضوری نہیں گیا تو کلگی در پاتشاہ کی رچنا تو نکل گیا کہ حاضر غیراضر غیراضر حاضر تن کر کے موجود سی من نیڑے نہیں آ سکیا سی تو اج تھی من بہت نیڑے لے آنے نے سمجھانا ہے دراصل دھرم کی ساری شکشا دکشا من نو سمجھان لئی ہے گرو دے نیڑے آج اس واسطے بھی لیا کہ اج ساری گرمریادا سنکٹ دیکھا ہے بھگت نام دیو جی مہاراج کا ایک واقع ہے کہ صاحب سنکٹ ہوئے سیوک بجے چرم کال میں جیوے دو پل لگے صاحب مالک گرو اگر سنکٹ دیش ہے تو جڑا سیوک ہے وہ آپ کو پجیے نسیے گرو ہی ساڈا سنکٹ ہے کہ اسی ساتھ رہے تو کی کرنا ہے تو کیوں کرنی جد جد بھی گرو سنکٹ آیا بتھیرے نے بداوے لکھے ہیں بتھیرے نے ساتھ چھڑے ہے اور گرو تیغ بہادر صاحب جی مہاراج نے تو صاف کہنا پیا کہ سنگ سکھا سب سج گئے ہو نہ نبھو ساتھ کہو نانک اے بپت میں ٹیک ایک رجنا ساری چڑھ گئے کیونکہ ہوں سکھ دے ساتھی تو سارے بن گئے نے دکھ کا ساتھی کون بنے سب سکھ دے یار بنتے ہیں سکھ دے متر بنتے ہیں مہاراج سنگھ نے سکھ میں بہ سنگی بے دکھ میں سنگ دنگ بندہ کہہ کے دینا فلانا میرا ساتھی فلانا میرا ساتھی فلانا میرا ساتھی پر شاید کہ کوئی تیرا ساتھی نہیں سب سکھ دے ساتھی نے اور جب تیرے کو دکھ ہوئے گا تو چراغ لے کے بھی ساتھی لبے گا نہیں لبنا. تو مہاراج کہندے نے کہ سنگ سکھا سب تج گئے, تو نام دیو کہندے نے کہ صاحب سنکٹ دے مالک سنکٹ دے ہے, دھرم سنکٹ دے ہے, گرو سنکٹ دے ہے, تو سیوک پجے تو جڑا سیوادار ہے سکھ ہے سیوک ہے وہ آپ چڈو گرو نے, گرو آپ ہی بچتے ہیں. کیونکہ انیکا نے میں نے کہا کہ کوئی کلا ہی نہیں ورتی, گرو نے کوئی کلا نہیں ورتائی. تو کون دیتے کلا تو ورتانے نے کلا باس مداری, گرو نہیں ورتان دیں گے کہ نال تک پیٹ کو چکا جا رب لو گن کے آوت لا جا. گرو کلا باز نہیں ہے, مداری نہیں ہے, گرو تماشا کرنے والا نہیں ہے, گرو سچ نال جوڑن والا ہے. اور سچ جتنا گہر گمبھیر ہوے گا, سچ دے مارگ تے جیڑا جتنا زیادہ چلے گا اوکھنا ہی اوکھنا ہے. اس واسطے سچ دے مارگ تے چلنا بڑا اوکھا ہے. قافلے یا بہ گئے یا مٹ گئے راستے سنسان اگر آتے ہیں, اقبال نو کہنا پیا کہ سچ دے رستے کچھ مینو سنسان دکھائی دیں گے. کارن بکھڑا رستہ, پہاڑی رستہ ہے, اونچائیاں نے عام ہموار جو ہے یہ رستہ نہیں ہے. تو دکھ دے سمے تو کچھ سکھا نے بھی بداوا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے لکھ دیتا, کہہ دیتا سی مہاراج ہوں تھی سڈے گرو نہیں, اچھی تھے سکھ نہیں, کیوں تھی آپ سنکٹ دیکھو کہ اچھی تھے سکھ بنی ہے, اچھی بھی سنکٹ چ پیے, اچھی بھی سکھا دیکھ پیے. تو بداوا لکھ دیتا کہ نام دیو کا فیصلہ ہے. گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج کی بانی ہے کہ صاحب سنکٹ وے سیوک بھجے. اگر گرو سنکٹ دے ہے, صاحب سنکٹ دے ہے, تو سیوک آ کے ہوں میں چڑیا گرو, تو انجام کی ہوتا ہے؟ یہ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج کے بیٹھے پرم بھگت شری نام دیو جی مہاراج کا فیصلہ, چرم کال میں جیوے دو کل بھجے. زیادہ چر جی نہیں سکے گا, آئیے گٹ گئی. اگر انہیں وہ دروک بھی پڑا, اگر اس نے دھوکھا دیتا ہے, اگر اس نے دتا کے سمے صاحب دا ساتھ چڈیا, اور اس واسطے چڈیا بھی ہوں قوم دھرم یہ پن پن خاطر گرو ہے, تو پن کے سو سنکٹ چ ہے, تو کما کرنے بتھیریا نے بداوے دیکھے ہوئے ہیں. تو انہ بداوے لکھن والوں نام دیو جی مہاراج کا کہنا ہے کرم کال میں جیوے زیادہ دن نہیں جی سکن گے. تو دو کل لگے, دو کلا انہیں لجائے مان ہو گیا, لانتا پہنیا ہی رہی, لوگ پھٹکارا پاندے ہی رہن گے. یہ دو گلا میں بار بار نام دیو جی مہاراج میں پڑھتا رہا کہ جیڑا دھوکھا دے گا وقت سے مالک نو, اور خاص کر کے سنکٹ دے ایک تو زیادہ نہیں جیوے گا, جن نے دن اس نے جینا تو اس نے اپنی آیو گھٹا لی. دوسرا دونوں کلا اس دیا لگائے مان ہو گیا, شرمسان ہو گیا, اس پہ لانتا پہنیا رہن گیا, پھٹکارا جہیا نے پہنیا رہن گیا. تو گل سپشٹ ہے کہ واسطوک ساتھی کون جو دکھ دا ساتھی بنے. کسوٹی دکھ ہے اور تو کوئی نہیں ہے, این مارک کر رہے ہیں کہنے میں کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئے. تو رام کی کسوٹی کی ہے, گرو کی کسوٹی کی ہے, جہد سے جھوٹا پورا نہیں نکلتا. جھوٹا کا مطلب دنیا دار. رام کی کسوٹی ہے دکھ, یہ ہوں دکھ دے ساتھ دینا ہے کہ نہیں, یہ ہوں دکھ دے شکرانہ کرتا ہے کہ نہیں, یہ دکھ دے کے ہوں نکٹ رہتا ہے کہ نہیں. بس ایک کسوٹی ہے, کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئے, رام کسوٹی سو سہے جو مر جیوا. میں جب اس ڈنگ نال گرو گھر کا اتہاس پڑھنا کہ مینو عجیب و غریب گل دکھائی دینی ہے کہ دیش کے پرانے وسنیق جڑے سن, انہوں نے خاص خاص موقع تے گروؤں کا ساتھ نہیں دیتا, خاص خاص موقع درو کیتا ہے, چھل کیتا ہے, کپڑ کیتا ہے. اور میں یہ حیران ہو جانا کئی دفعہ دیکھ کے ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਅਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁੜਾਈ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਖੱਟੂ ਹੈ, ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਗਵਾਂਢੀ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਸਤਾਨਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟੀ ਖਾਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਭੱਟੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਫਕੀਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਿਨ ਲਹਿੰਦੇ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ 400 ਖਲੀਫੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ, ਕਿਸ ਨੇ? ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਲਾਡਲੇ ਪਕੜਵਾਏ, ਕਿਸ ਨੇ? ਮੰਗੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਨੇ? ਬਾਈਦਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੁਖਾਲਫਤ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਰੇਸ ਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਈਰਸ਼ਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਣਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਆਇਆ, ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਵਾਬ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਮੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਤੋਂ। ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਦੌਰਾਨ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਖਰ ਸੱਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣੇ ਕੁਚਲਦੇ। ਦੌਰਾਨ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਖਰ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ, ਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁਜੰਗ। ਜਦ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਫਗਾਨੀ ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਨ ਮਾਰ ਰਾਵਲਾ, ਮਾਰ ਬਾਮਨ, ਸੱਪ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਸ਼ਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਾਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੱਪ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੱਪ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਮਾਰ ਸ਼ਬਦ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਲਈ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਲਈ, ਜਾਬਰਾਂ ਲਈ ਸੱਪ ਹਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਲਈ, ਭਗਤਾਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਰਕਸ਼ਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਲਈ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਹਾਂ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁਜੰਗ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁਜੰਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੇ ਭੁਜੰਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਕੀ ਭੁਜੰਗੀ ਭੁਜੰਗ ਸੱਪ ਭੁਜੰਗੀ ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲਈ ਜ਼ਾਲਮ ਲਈ ਜਾਬਰ ਲਈ ਸੱਪ, ਔਰ ਐਸੇ ਸੱਪ ਹਾਂ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ, ਐਸੇ ਸੱਪ ਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਲਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਾਹ ਸੁਧ ਕੇ ਚੂੰ ਬੱਚੇ ਗਾਂ ਕੁਛ ਦਾ ਚਾਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡਸਤ ਤੇਜੀ ਦਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸੀਧਾ ਸੱਪ ਖਾਲਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਡੰਗੇਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਡੰਗੇਗਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਇਸਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੈਨਿੰਗ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰਡਨ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੁਲਦਾਬਾਦ ਦੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕੱਚੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਜਾਲੀ ਹੁਣ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਪਰੋਂ ਇੱਕ ਮਕਬਰਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਮਈਦਿਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜੌਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਜਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਖਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਜਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ, ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਜਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਜੌਰ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਦੀਵਾ ਜਲਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਸੱਚ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਰਿਆ ਪੈ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਜਦੇ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਖੂੜ ਨੇ ਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਔੜਤ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਸੁਦ ਕੇ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਗਾਂ ਕੁਛ ਦਾ ਚਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਮਾਨਸ ਤੇ ਸੀਦਾ ਮਾਰ, ਅਜੇ ਤੇ ਸੀਦਾ ਸੱਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸੀਦਾ ਸੱਪ ਪਿਆ, ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੋ ਕਿ ਸੱਪ ਹੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਭੁਜੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਭੁਜੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭੁਜੰਗਾਂ, ਔਰ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਭੁਜੰਗੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਭੁਜੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁਜੰਗਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਪਾਉਂ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਮਾਂਦਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਸ ਮਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖੜੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੂਏ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੋ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੋ ਹੈ ਕੱਟੇ। ਇਸ ਉਫਾਰ ਦਾ, ਇਸ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਬੇਹਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੁਚਲ ਦਿਓ। ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਨੇ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਇਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। اور پھر 17 نمبر تے بیٹھا نواب ملک کوٹلا نے آدھا نارا مارے اپنے نہیں تو معصوم ہے انہوں نے کوئی بگاڑیا پر جب سارے نے فیصلہ کر لیا بھی سپ دے بچے نے تو انہوں کا سر کچلنا ہے تو قاضی نے بھی تصدیق کر دیتی بھی جو سر کچلنا ہے تو انہوں نے دیواروں کے چن کے سر کچلنا ہے انہوں نے واک آؤٹ کر گیا محفل دیکھو نکل گیا نواب مرے کوٹلا تو دیوان سچا نند کہہ رہا نہیں یہ تو سپ دے بچے نے پھر کچل دو نواب ملیر کوٹلا مسلم ہوں میں دیکھنا کہ گرو پنکھ سنکٹ ہے گرو پنکھ دے لاڈلے سنکٹ دیکھنے کہ دلی بیٹھا جو ہے جامع مسجد کا امام شاہی امام اور تو آدھا نعرہ مارتا ہے ظلم ہوا ہے تو بہت بڑا تشدد ہوا ہے تو دیوان سچا نند کی امت لڈو ونڈتی رہی مٹھائیاں ونڈتی رہی تو بدائیاں دینی رہی حیرانگی ہے تو تھوڑی گل نہیں پھر میں نے کچھ بول گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے چوں ملوں گے تو میں یہ عرض کراں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تو ہم بڑے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اتہاسک ثبوت تو گربانی دے پروان شاید نہ ہوں گے تو پھر میں کہنے کی ضرورت بھی نہیں کرنی تھی پرتھم گرو نانک دیو جی مہاراج کہتے ہیں ہندو مولے ٹولے نیاس کرانی ویاس کو آج کا بھوج کرانی مولے ٹولے مول کو ہی پلے مول نہیں پکڑ دے بنیاد نہیں پکڑ دے جھگڑا کی ہے کیوں ہے بنیاد نہیں سمجھ دے جھگڑا تو سی پانی کا چنڈی گڑھ کا پنجابی بولتے علاقے کا کچھ ود حقوق کا جھگڑا تو یہ سی ہندو مولے پولے انہوں نے نعرا لایا نہیں یہ تو ہندو سکھ دیتا ہے اور بھول گئے این آسان فراموش ہو گئے کہ دلی کے چاندنی چونک کوئی اپنا خون ڈول رہا ہے کہ تھوڑے گلے کا جنیو بچے آ رہا ہے تھوڑے متے کا تلک بچے آ رہا ہے تو وہ امت کدی ایسا سوچ سکتی ہے پر جان بوجھ کے کہیں رہے کہیں رہے کہ ہندو سکھ جھگڑا ہے ہندو سکھ جھگڑا ہے گرو نانک دیو جی کہنے نے مول نو پکڑتے ہیں مول کی سمجھ نہیں بنیاد کی سمجھ نہیں بنیاد کی ہے حقیقت کی ہے اور جتھے گرو نانک دیو جی نے یہ کہہ دیتا کہ ہندو مولے پولے حالانکہ کچھ ہور شبد بھی نے میرے پاتشاہ نال کراڑا دوستی کوڑ کوڑے پائے حیرانگی ہوئی میں کراڑ بھی آئی کرتی بندے کہ ویشن وپاری اور یہ لفظ سن کے پہلے پاتشاہ نے مینو آدھار نہ ملتا تو شاید میں نہ کہنا یہ سنا کے تھی ایسا بھی نہیں سوچنا ہی بڑا تنگ دل جہاں بندہ ہے نہیں گرو گرنتھ صاحب کے بھروسہ رکھنے واسطے والے تو گروہوں کی شردا رکھنے والے چاہیدار ہی ہیں اج تو میں ہندو انہوں آخان گا جو 22 دے راجے کی امت نے یا پھر انہوں کی امت نے جنہوں اسی جوان سچا نند کہ گنگو براہمن کہ چندو کہ وہ ہندو نے تو بھگت نام دیو جی مہاراج ہو بہو جو کچھ گرو نانک نے کہا اس کی اگاں پشٹی کر دے کون بھگت سرمور شری نام دیو جی ہندو انا پرتو کانا دوہاں سے گیانی پیانا ہوں اتنی گل بھی سپشٹ ہے کہ نام دیو ہندو گرانے کا ہے اتنی گل بھی سپشٹ ہے کہ نام دیو بچپن کی چھوٹی عمر کے شری کرشن کا پجاری رہا باب وچ برہم دا پجاری ہویا ویاپک پربھو پرماتما دا پجاری ہویا لیکن کہندا ہے ہندو انا اندھا ہے سچ نو ویکھن دی سمرتھا ہی نہیں ہے سچ کی اور یہ ثبوت ایویں ہندو نے دتا جڑے اخبار دے ایڈیٹر نے قلم دے دھنی نے زبان دے دھنی نے دھن دے دھنی نے پیسیاں دے دھنی نے وپار دے دھنی نے اس کو زبان جب جھوٹ بولنے لگے تو بار بار نام دے دی پنکھی پیٹے آئی ہندو انا یہ ترک کانا ترک اندھا نہیں کانا ہے سچ نو ویکد چلو ایک نظر نال دیکھ رہا ہے ایک اکھ نال ویکد پر ویکد تو ہے کسی حد تک تو ساتھ دینا ہے, کسی حد تک تو سچ نو ویکھدا ہے, پر یہ تو سچ نو بالکل ویکھدا ہی نہیں, یہ تو سچ دے نیڑے ہی نہیں جاندا, اور وہ بول نے نام دے بالکل اندھا. حد ہو گئی دو سال تو جڑیاں منگا, تو دو سال تو سارے قومی لیڈر جو کہہ رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں, ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہ ہندو سکھ جھگڑا ہے, ایک لفظ بھی ایسا نہیں آیا, لیکن شور مچایا ریڈیو نے, ٹی وی نے, ٹی وی کا نام رکھا انہوں نے ہندو دیکھ دور درشن, مینو تو دور درشن نہیں دکھائی دینا, سرکار درشن ہے دور درشن نہیں, تو ریڈیو کا نام رکھا انہوں نے آکاش بانی, سمے سمے جھوٹ بانی ہے کوئی آکاش بانی نہیں, ہوں یہ نا کہنا چاہیے جھوٹ بانی ہے اور سرکار درشن ہے, تو کوئی دور درشن نہیں تو کوئی آکاش بانی نہیں, اور اتنی وی جی غلط بیانی ہے سکاداریاں اتنی بھی سوچنی نہیں ہوئی, بیسویں صدی کا یوگ ہے, لوگ سیانے ہو گئے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں, اس زمانے کی گل پہ کرتے جب منک جنگل کے رنگے سن تو منکوں جنگلی آخیا جا رہا سر, جنگل کے زمانے کی گل کرتے اتنا جھوٹ, اس جھوٹ میں کس نے مننا ہے, کس نے قبول کرنا ہے, گھومدیا پھردیا باہر مینو انیک اس ڈنگ دے کچھ ویڑ ملے, ہندوؤں کا تعلق رکھتے سن, کہنے لگے گل سانو سمجھ آ رہی ہے, آ رہی ہے سچ ہولے ہولے دکھائی دے رہے ہیں, میں کہ ٹھیک ہے شکر ہے تھوڑی دھندلیاں اکھان چ کوئی تھوڑی تھوڑی روشنی آن لگی, سانو سچ دکھائی دین لگ پیا, سانو جو اصلیت کا بہت جو ہے آن لگ پیا, ورنہ آد کال تو ایسا دیکھنے دے چاہے آد کال تو مراد گرو نانک دیو جی مہاراج تو مخالفت آرم
0: ہندو ونا ترکو کانا دوہاں تے گیانی سیانا جدے کول گیان ہے سچ دا ایشور دا سچ تے واسطک سیانا تے ہوئیے نام دیو جی مہاراج کہندے نے, بقیے تے پتھر نو بھگوان من لے گا سچ نو بھگوان نہیں مندا, پتھر نو متھا ٹیک لے گا سچ نو متھا نہیں ٹیکدا, سچائی نو متھا نہیں ٹیکدا, سچائی کی ہے یہ بارے سوچن کی کوشش نہیں کرتا, اور سچ دے حق دے نعرہ بلند کرنے کی بھی جو ہے کوشش نہیں کرتا, اور خاص کر کے پنجاب دے سمے کرنے کچھ معاشا اخبار نے تو اس ڈنگ کا جھوٹ بولیا, کہنا ہی پیا کہ روم روم دے جھوٹ اتنا سما گیا ہے کہ ہوں سچ بیان کرنا انہاں لئی بہت اوکھا ہے, اور اس جھوٹ کا ہی پسارا سمچے دیش دے چاہتا رہا, کہ ساری ایک غلط تصویر جو بڑے سونے ڈنگ نال 500 سال گرو نانک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے تعمیر کی سی بنائی سی وہ ساری سی انہوں انہوں نے دعوی کیتا, جھوٹ بول بول کے جھوٹ لکھ لکھ کے سکھ دا سونا تصور, سنگھ کی سونی یہ مورتی, یہ پربکاری, یہ دیالو, یہ وہ ساری رچیاں دا مارک, یہ دیر رس دا جو ہے دانی, یہ جڑی تصویر دھندلی پیش کی تھی, یہ تو ڈاکو ہے, تو ظالم ہے, تو جابر ہے, اس ڈنگ دا غلط روپ پیش کیتا, کہ جواب دے سڈے کول کچھ نہیں, نہ کوئی اخبار, نہ ریڈیو, نہ ٹی وی, تو غلط تصویر بنتی گئی بنتی گئی, اور کھما کرنی 500 سال دا سڈا سنہری اتہاس ان 2 سالاں دے دھواں دھار جھوٹے پرچار نے دعوی کیتا, تے میں اج تھوڑے چرنوں چ بینتی کراں گا کہ 2 سال انہوں نے جھوٹ بول کے جڑا سڈا اتہاس دعوی کیتا ہے, اسی یہ سنگھ صاحبان دی بلائی ہوئی اس کنوینشن دے وقت تو وقت اکترتا تے سمرتھن دے کے انہاں داغاں نوں ٹونا ہے, جڑے داغ انہاں نے 2 سال دے لائے نے جھوٹ بول بول کے, تو خیر میں سنکھیپ دے جو ہے عرض کراں, صاحباں دا اج جڑا پاون پوتر واقع آیا وہ گل اینی ہے کہ من جس دے نیڑے آوے اس دا پربھاؤ قبول کردا ہے, من پرماتما دے نیڑے ہے نہیں پدارت دے نیڑے ہے, تو پدارت دا پرباؤ زیادہ پدارت جھوٹ, تے جھوٹے پدارتوں دا جنہاں دے تے زیادہ پرباؤ ہے وہ اج بھی گرو دا ساتھ نہیں دے رہے, اج بھی پنکھ دا ساتھ نہیں دے رہے, تے پھر میں لفظ دوہرا دیاں, صاحب سنکٹ سیوک بھجے چرن کال نے جیوے دو کل لجے, مالک سنکٹ بیچا ہے, پنتھ سنکٹ بیچا ہے, گرو سنکٹ بیچا ہے, تے تم اج نسیں تے بھجے, بڑے بڑے سنت منت ڈیرے دار اس دیش دیچ ساری امت دیچ موجود نے جنہوں نے قدموں کے اتنے متھا ٹیکدے ہاں اسی تھکتے نہیں,
2: ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੁਕਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਮਾਮ ਗੁਰਮਤ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਕੌਣ ਆਹਦਾ ਨਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੇ ਸੇਵਕ ਭਜੇ ਚਿਰਮ ਕਾਲ ਨੇ ਜੀਵੇ ਦੋ ਕੁਲ ਲਜੇ ਮਾਲਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਾਹੇ ਪੰਥ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਭਜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਮੰਦ ਡੇਰੇਦਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੁਕਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਮਾਮ ਗੁਰਮਤ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਕੌਣ ਆਹਦਾ ਨਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਸ਼ੱਦਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਨਰਥ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰ ਮੈਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 90,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 50-60 ਸਿਰਫ ਬੰਦੂਕਦਾਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕਹਿ ਡਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਗਦਾ ਨੀਅਤ ਹੀ ਪੈੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਗਾਲਬਨ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭੇਟ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਈ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਇੰਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਮਿਲ ਗਏ ਉਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੌਰਾ ਉਹ ਸਨ ਆਏ ਸੁਭਾਵਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਕਿਤਾਬ ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈ ਗਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮੀਰ ਹੋਈ ਹੈ ਬਣੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਚ ਮਹਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਚ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਜੋ ਹੈ ਯੋਗ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਵਰਤਾਵਣ ਕਲਾ ਵਰਤਾਵਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਸ ਬਤਾਵਣ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਣਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਣਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮ ਨਿਤਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਨਿਤਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤਾਣਾ ਤੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਣ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਪੰਕਤੀ ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀਵਾਨ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਣ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸਚਾਈ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਣ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਧਨ ਦਾ ਤਾਂ, ਤਨ ਦਾ ਤਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਤਾਂ, ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਂ, ਬੌਧਕ ਬਲ, ਦਿਮਾਗੀ ਤਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਣ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਾਣ ਜੈਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਕੋਲੋਂ, ਚਾਰ ਕੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕੋ ਨਾ ਵੜਾ ਮਾਇਆ ਵੜਿਆਈ, ਲੋਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਧਨ ਚੁੰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਉਸਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਦਾ ਤਾਣ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤਾਣ ਹੈ, ਤੋ ਸਨਮਾਨ ਉਸਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ। ਰਾਜਸੀ ਤਾਣ, ਇੱਕ ਮੂੜ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਕੁਬੜ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਮੂਰਖ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਣ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਹੈ ਪੂਜਾ, ਉਸਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਨਮਾਨ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਸਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਦਿਮਾਗੀ ਤਾਣ ਕਵੀ ਹੈ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ, ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਣ ਹੈ, ਤੋ ਮਾਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਪਾਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਦ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਖ਼ਤ ਖੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਖੈਰ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਦ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧੋਣੇ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵਧੀਕੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ, ਦੋਸਤੀ ਪਾਈ, ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਤਨਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਖ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ। ਤੇ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੈਯਦ, ਜੋ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਸੋਚਦਾ, ਇਸ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸਦਾ ਬੋਧ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਕੀਰ ਜਿਸਦਾ ਸਾਡੇ ਗਾਲਬਨ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਗੁੱਸਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵਲੀ ਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਆਖਿਰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਣ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਆਉਂਦਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸੈਯਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੈਯਦ ਤੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੇ। ਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇਰ ਬਹੀਨਾ, ਕਿਸ ਮੁਖ ਮੈਂ ਲਖ ਅਜ਼ਮਤ ਪੀਨਾ। ਤੂੰ ਅਜ਼ਮਤ ਵੇਖਣੀ, ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣੀ ਤੇ ਸੈਯਦ ਕਰਾਮਾਤ ਵਸਦੀ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ایک بندہ ہزار دفعہ بول رہا ہے تے کوئی ایک بندہ بھی منن نو تیار نہیں، تے ایک بندہ ایک دفعہ من بول رہا ہے تے ہزار بندے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہون، تے کرامات نہیں تے ہور کی ہے؟ اردو دا ایک شاعر کہندا ہے، کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے کئی دفعہ۔ تو سید اوکھا ہو کے کہنے لگا بھی یہ کرامات تے پادر شادی ہو گئی نا، وہ دی زبان دیو جو کچھ بولے ہزار بندے منن نو تیار نے، تھوڑے وچ کی ہے؟ تے مہاراج کہنے لگے پھر ہوں تم ضروری کرامات ویکھنی ہے؟ ہاں کرامات ویکھنی ہے۔ ستگر نے جیب وچوں سونے دی مور کڈی، اس وقت جو سکہ چلدا سی او دا نام مغلاں نے دینار رکھے ہوئے سی، عرب دے جو سکہ چلدا او دا نام دینار۔ انجے مور نو سامنے کر کے ستگر کہنے لگے پک دینار جو ہاتھ ہمارے، ایو عظمت لیو دوتی بچارے۔ اے ویکھدا تے سونے دی مور دینار، اے کرامات ہے، سمچے سنسار دی ہل چلدا اے مرکز، اے کیندر ہے۔ عام راجنیتک دنیا وچ وی اس دی بڑی گل ہے، شام دام دند پید۔ چانک نے گل لکھی بڑی قیمتی کہ پالنا ہے کسے نو قابو کرنا ہے تے کیویں کریے، راجنیتی دے چار گر اس نے دسے نے۔ شام پہلے تے اودی شرن پہ جا، اودے کول چلے جا، اونوں ہاتھ جوڑ کے حلیمی نال اونوں کہہ دو اسی تیرے اپنے آ، اس ڈنگ نال اس نو قابو کر لو، اودی شرن پہ کے اونوں قابو کر لو۔ ایک طریقہ راجنیتی دے شام دام، تے جو اس ڈنگ نال نہیں قابو آندا تاں پیسے دے دو، کچھ دان دیو، چار کوڑیاں دے دو، بک جائے گا، خریدیا جائے گا۔ بڑے بڑے بک جاندے نے بندے دی آخر قیمت ہوندی، جیویں بازار وچ مال پیا ہے نا، کوئی سستا ہے کوئی مہنگا ہے، گستاخی معاف کئی بندے سستے بک جاندے نے، کوئی مہنگے بک دینا۔ اور قریباً اج تک دا تے اسی اپنا بھی قومی اتہاس دیکھتے آئے ہاں کہ ساڈے وچ بڑے بڑے راجنیتک بک جاندے رہے۔ یہ گل وکری ہے، کسی نو تن نال، کسی نو بہتا دن، کسی نو کرسی، بک جاندے رہے۔ مل سی انہاں دا ایمان امول نہیں سی، اودی قیمت سی، کوئی خرید سکدا سی۔ راجنیتی دا یہ ایک گن ہے، چار گن، بھی کہ میں اگلے نو قابو کرنا ہے۔ شام پہلے تو دی شرن پہ جاؤ، انہوں ہاتھ جوڑو، اودی پرکرما کرو، اور اس حد تک ہاتھ جوڑو، اس حد تک اس دے پیری پاؤ کہ انہوں وشواس ہو جائے، پھر قابو کر لو۔ شام دان نہیں قابو ہوندا، ہن پیسے دو، دن دو، شام دان پھر دند، پیسے نال نہیں قابو ہویا، شرم پیا نہیں قابو ہویا، سزا دو، دند دو۔ جی دند دین نال، سزا دین نال، عملہ کرن نال بھی یہ قابو نہیں ہویا، تے بھید ہون سید پاؤ، پاڑو۔ راجنیتی دے چار گر جنہاں دے آدھار تے راجنیتی چل دیئے، چانک نے اپنے چانک نیتی درپن دے یہ چار لکھے نے، شام دام دند پید۔ تے میں گھوم کر کے دیکھا، کچھ سکھ تے انج قابو ہو گئے نے، ستاداریاں نے انہاں دی حکما کر دیتی، تسی مہان ہو جی، تسی بڑے کرتی ہو جی، تسی بڑے اسارو رچیاں دے مالک ہو، اے ہو او ہو، تعریفاں اس ڈنگ دیاں کیتیاں، قابو ہو گئے۔ تے کئی دمڑیاں نال بکھے نے، آ جڑے سربت دشٹ کنوینشن پیچھے ہوئی ہے، وہ ایک ایک ہزار روپیہ ایک ایک بندے نے لیا رائے پور تو، رول پلے تو، اور کچھ اور مدے بھارت دے شہراں تو آئے، سٹیٹ گورنمنٹ نے ایک ایک ہزار روپیہ ایک ایک بندے دیتا، آن جان کا کرایہ ایک ایک ہزار روپیہ۔ تو مینوں پھر اتنے انہیں شہر کہنا پیا، یہ تو سب بے ایمان جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں کا ایمان تو ہزار روپئے نے خرید لیا، تو ہوں جی کنوینشن ہونی ہے، وہ شمع دے پروانے جان گے، جلن لے جان گے، وہ پروانے جان گے، وہ اس طرح کے بے ایمان نہیں جان گے۔ شام دام دند، سزا دو، مارو، بیشتر سٹیٹا نے اس ڈنگ کا بھی کیتا، جلوس نہیں نکلن دیتے، تشدد کیتے، لاٹھی چارج ہوئی، گولیاں چلیاں، سب کچھ، شام دام دند تے تیل پاڑو. تے میں اتنے دیکھتا پیا گستاخی معاف، ایک دوجے دے خلاف دوجا، تیجے دے خلاف تیجا، چوتھے دے خلاف، یہ سلسلہ نہیں.

یہ سلسلہ نہیں چاہیے، اتنی میرج کر دیں. پھر یہ بھی نہیں وہ لیڈر ٹھیک ہے، وہ نہیں ٹھیک، وہ ٹھیک ہے، وہ نہیں ٹھیک، اتنے تھی تھی پاڑ داڑ کرتے جاؤ. اور پڑھن والے اتنے سینکڑے آئے ہوئے ہیں اسپیشل پیڈ، جنہوں کا کام ہی نہیں ہے، دھندا ہی ہے. راجنیتی کا ایک گن ہے یہ، شام دام دنڈ بھید بھید پاؤ، پرا نو پرا نال توڑو، وچ پاڑے پاؤ. راجنیتی کا ایک گڑ ہے کہ سب جمع کرنی بھید پائے. ہوں تو میں اتنی عرض ضرور کراں کہ فلانے دے نام دا اکالی دل، فلانے دے نام دا اکالی دل، یہ سارے نام ہٹا کے بس صرف اکالی دل، کیونکہ پھر بھی پاڑا پینا ہے تے بھید بہ رہنا ہے. اور تاں گل سمجھ دے چاہے گی کہ واقعی ایک تایا ورنہ راجنیتک سفل ہو گئے بے ٹکڑے ٹکڑے کیتا. سکھ کھما کرنی کدھرے کدھرے میں دیکھتا ٹوٹے ہوئے نے، پاٹے ہوئے نے، اور راجنیتی نے پاڑیا ہے. اور یہ چاریں گر موجودہ راجنیتی نے ورتے نے، اتنی مرض کرنے کدھرے کدھرے وہ شرم پے نے، کیونکہ مینو بھی کچھ چنگے چنگے پرتشٹ بندے آ کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے گئے جی تھی کتھا واچک گربانی کی کتھا کرتے ہو کہ تھی کہڑے پٹھے پاسے پی گئے. تو میں کہ جس پاسے میں پیا یہ کیا پٹھا پاسا جانا کتنے ہے؟ پہلے مینو دس دے کہ منزل مقصود کی ہے، یہ ٹھکانا کی ہے. جو کچھ میں کہہ رہا اتنا ہی ہے نا کہ قوم نو اپنا حق ملے، قوم تے تشدد ہویا، ظلم ہویا، قوم نال بے انصافی ہوئی ہے، تو یہی کچھ میں کہہ رہا. نہیں جی نہیں تسی کتھا ہی کرتے رہو جی، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. تو میں انہوں نے کہہ دیتا میں کہ تسی چانک کا پہلا گرو ورت رہے ہو، یہ نہیں چلے گا میرے تک. شام شرم پہ جاؤ، ہاتھ جوڑ کے گل کرو، حلیمی نال پیش آؤ. دوسرا چانک نے راجنیتی کا گن دسیا ہے، میں پھر عرض کراں دام. تو مینوں ڈر ہے کیونکہ اج تک دام دے ہیٹھ کئی دکھتے رہے، بڑے بڑے دکھتے رہے، تے نوٹاں دے تھبے انہاں راجنیتکاں کول بتھیرے نے، بڑا سلسلہ انہاں کول کوئی کمی ہے، انہاں نے لکھاں دے ڈھیر اگوں لا لینے. اور اج تک راجنیتک دکھتے رہنے تے میں بابا دیپ سنگھ دے اس استھان تے بیٹھ کے تھوڑا جہا مان کردا تھا کہ مان نو چوٹ نہ لگے کہ پنج سنگھ صاحبان بھاویں لکھاں پتی تے نہیں تے لمبی چوڑی انہاں دی کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی ایسی گل نہیں ہے، پر مینوں امید ہے کہ یہ سنگھ صاحبان اگر دو لوکاں دی دولت بھی انہاں دے قدماں چ رکھ دیتی گئی نہیں بکن گے. دربار صاحب اکال تخت کی مان مریادا بنا کے رکھ گے، مینو پورا بھروسہ ہے، پورا یقین ہے. راجنیتی کا یہ گن ہے، گر ہے کہ دام نال خریدو، کیونکہ میں اس واسطے وچار مینو پوری کے رستے چ دو تین بندے جس ڈنگ کے مینو ملے تو جس ڈنگ کی انہوں نے گل کی تھی، اور یہ گل دلی تو ہی آرمب ہوئی ہے میرے نال، میں تھی کہڑے پٹھے پاسے پی گئے. میں انہوں نے یہ کہہ دیتا میں کہ تھی دو گر میرے سامنے ورت لینا، تیجا بھی ور کے دیکھ لینا، کوئی سزا دینی ہے تو سزا دے دینا. وہ بھی پھر مینوں پتا چل گیا رات نو بھی تھوڑا گینی جی اریسٹ کرنا آ رہے ہیں. میں کہ چلو انج صحیح، ہوں تیجا گر ورت دے پینا، دو تے ورت لینے انہوں نے. میں کدھر نہ سمجھنا کوئی اپنی بہادری یا اپنی ایمانداری تھوڑے سامنے ظاہر کر رہا، اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ تسی ہر ایک نے ساودھان ہونا ہے. یہ چار راجنیتی کے گر نے، راجنیتک لوگ اپنا دینا ہے. شام شرنی پہ جاؤ، ہاتھ جوڑ کے گل کرو، اپما کرو، مہما گائن کرو، قابو کر لو. دام جھولی وچ کچھ پیسے سٹ دو، کچھ روپے دے دو، کچھ نوٹ اگے رکھ لو، خرید لو، چپ خاموش ہو جانا. تے دام نال بھی قابو نہیں آیا، شام نال بھی قابو نہیں آیا، دنڈ دے انہوں سزا دو. راجنیتی کا تیجا گن، جی ہوں ڈنڈ نال بھی قابو نہیں آیا، جیل چ بھی پا دیتا ہے، تشدد بھی کیتا ہے، تارتر بھی کیتا ہے، سب کچھ کیتا ہے، تے نہیں قابو آیا، ہوں بھید پاؤ پاڑ، ہوں ایک نو دوجے نال توڑو، دوجے نو تیجے نال توڑو، تیجے نو چوتھے نال توڑو. تے میں دیکھتا پیا اس امرتسر دے چا کے پرسوں کا، یہ چوتھی نیتی بھی اتنے چل رہی ہے.